0: Дятун дичингэ капс зэгчүн шангэл мууё. Тада чэви цэхчгэнини цэнганин варкэ зэгчүн шангэл нисэн гуцамё. Елнигэ лангхэр зэнвэни цэлэх сауин бадын арынтэн дэвэр масэл лангхэрнина хсэргун чэгэти шарга чэмбуглэн бигоркэбё. Лосэм дэви лагэджэл лангхэр нюндонна цохмэн чаи лагэджэл лангхэр цунрэр пэвэрго. Саныслын жүнчэрэн квархэр хуамжур сакэл кэнэ харлымжэ гуртэг анчэжэг байын.
1: Яаджгу намба дана сямни намба цугэ мэнтэдэ. Алава нурбага лангвия янкэрэн бажа чалэсэн едунэ нямусэла санукэсэ.

0: Я хамзарцы дамбир гилтанжинам тонлон чентанжар динрамга хсанкэн ланжи нингон чинамбир кэнкэмсэн. Ритеринг тичлэгчэгрэнгэ хөрийн жиркэг таатун хэрклэм дэвжили дали нга цуянгчэр санан зумэг нарангни лан суна ргагэ юл чогэ юл ржимсэн жачи нэнкэ намбатын ланта ян рангрэнгэ улураар ки чимцэл читармик кэ чүцлэ таргэ намба цутын ланта тичлэгчэга дэг тэмну тичлэгчэга нямдлэсэ тапан дэр гагэ ю чогэ ю тани тэрэнгэлэ сэндинэнга гувргэсэ нүгэ нангтэнэна нга чул хөрийн жиркэлэ сэндэна ю пин айлан цэрмэлэм гэ цамбан дэйн Тэрэнг самбанди нэнга дартаам цурнун мэргэл хувраачийн мүнда наал хувнир үш имийж ата далуг рамжим шимжигл хума. Тума хуачин хачабра. Одурджи пахму нэ нэга тэрэнг лэцэн татун кангаргалам дэйшиг далини. Рангранг хумжамг жирам рангмун дичуг хуэлгу нямчуддан шуурдайн рангранг чачийн жуантан нивааг жуандар шиэтбдан жуандар дэнчиг ранг сэмг нюнганда таамчил жачин нянку намба нямчулэч ин. Тани Цамбанди жуара мива юба тэрэнг ланжандадан капшугудан тэнби жачи нямканабазу чонайан рэнги шигнандуг дэй шигдали рэнг кавда ечи сэнна юна лэцэн тагдунган гэргэлэмдэй капр тунгахура чугу лэцэн тагдунганг капран анжан тэргэвдан хчиг джигсум нергэгсамдан рэнгара тэргэвдан хчиг джигсум нергэгсамдан джигдэнэй тэргэвдан хчиг джигсум нергэ рэнгахсам тэгэнда чуйин Тэдэг тэрэнг лэйцэнди тхумар нэнтэн нэнгэй маасыг нүгэй ярнгүндэй ян чу тэцэл карма тунг-тунг зэг вэшчу ландага жачи нянкунаан бэр нянам дэ лэгшэл хулу гахсам чух. Чу рүмэмар нүмайян дэцу чай янла горгабар андам онжигри на чинам бэ нянам дэ лэгшэл хулу гари дойнюн ю. Дэ нэжан дуны дэй чиг дундаг каказг юг зэна чээн дара ян чу налама чиг нчугудана дэла дэвжинг вахчихри ю чирисамг. Дэг ян чиг сумба бур ацамчи ལསུག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Юндын гэнэрдэн хэргүйн баартар, юндын чиян мэй баан хэргүйн, хэрчүндан юндын джибаали, юндын гзуучир хэбий хэвдэйн. Юндын гэнэрдэн хэргүйн баартар, юндын чиян мэй баан хэргүйн, хэрчүндан юндын джибаали, юндын гзуучир хэбий хэвдэйн. Дэн чуны гаяглэг рапг гэхтамжил дэн нэнгэ цэгжил хулу газгэндун. Хэтэм өвдэйн ба кэвшиг хзунгнян нэнжа. Дэ джэгцэ дэнжу ийн арга, хэтэм арзэн ба агий галму нэнжа. Дэ сэйн рнави нянду лэмэл. Хэтэм өвдэйн ба кэвшиг хзунгнян нэнжа. Дэ джэгцэ дэнжу ийн арга, хэтэм арзэн ба агий галму нэнжа. Сэйн ийн рнави нянду лэмэл. Жиуэн амба сэн шуңна дамбалайын ел мэртун. Шиба оми кацгэна шуң пэйн дэвхэн тун. Хэрэб дунгэг нэнг цэгжил хулу газгэр. Жиуэн амба сэн шуңна дамбалайын ел мэртун. Шиба оми кацгэна шуулайын пэйн дэвхэн тун. Ятага дэрэнг лэцэнди тхумар ngаци типа нямчил дэзмзгэн нэнгүүр зума лэцэнди цамбаатан бүү ngай лан сэр малымг цамбаанды нааших.
1: Ngaachu salang amni chubi rangani gya amalam yuol.
2: Amalam yuobi ngaachi hirtung yangbi kwaagyang la xeerndog rmu zhi chub.
1: Langci ndavlag la jamchu nangi chunka dang chub.
2: Gangster malam yo bi dazu arewa yo
1: sana chobi ri kang la namshig che yo

0: 왜이?
1: 왜 데모?
0: 오, 데모. 야, 초데모.
1: 데모 건든다.
0: 리드그 따끔디 다 톱트 주의도 지르라.
1: 아, 다소 두고나다. 연공거름 반대에 연공거 삼아 사고는 디스카타 그래.
0: 리리디 다 닝궁궁 nga sun da ti chu thong thong ri sama sa gon dhur kabri yina yang chu thorin jir kle sing gar kadam de sig dali khab da yi chu gu ti chun da chna mana za yi kor kup ta shini ring ga te jing ga kor gi yo qas gi no nyang thwa ni kwa chen chi shin yin
1: oyang gon ba kwa den chu wa ta thong ri ring ga sun tu ji chu kor kup ji ni kwa den chi
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: кай гэсэн мэдэх хэлийн тэгэ энэ гэх хашгүй юм байна анаар үгүй юм тало лорм тон юм та тутан цай занкрони мастон горны тонзин
0: ри ри ри чүн омар нэз кандэ тони
1: нэз мантон жангор нэз аран жун тон жангой
0: ри ри
1: ри тон мэл хэвчих юм аран жун аран тэй дэли дэх хэвчих юм тэ
0: ри я ри ри ри ри ри тэни та чонсон шичнарын гэ томрым гэ жирм рангмоз жили тартайн жина та рамжим симжиг хомас симжиг хомас ритэг царим ди варт хуча камар ритивнё ёнэр хуча тину тэни на ти камаз гусаки чона ти хуча та гемцэн чачи мангпори низэн да тобы ёнэр ти тана чу тарк гэлгэ икун учи чани да лалам сон шичнарын гэ та чи гэрэн гэ мне цекэн гуг лгзон лгаён зэ чэ та хуча та гун ён лалам сон шичнарын гэ чи каптг гэ нев нертэн гэрэн гэ лгнэ гэ лирка та ян чи мэнги нертэн тартэн гэр хуча та гун ён на та чи чи топтг нам бан сон шична чу арджигдэн жатами пас гэртэн яан чиг жиг наац хуу капшигдэн хтэн дэх гэж хатааг уу да кантэн дэм үг тэг нэрэн гэм үг жаж иргэс гэг уна та хуйлго ийг үнэ гэж хатааг уу дэм үсэртэн чөрнгийн цүн шижина рэнги чи хуй хатааж үг там тартэг мэгизэн наач хуу рэнгэ хуй чаад хуй хатааж үл хобдан дэм жүг тартэг мэгис гүнэр рэнги тэ жиг ржин хтэн жин хтэн хтэм тэм нү ржин шун тэм нү гэ кэргэ мэг жаад гэнсга киок самч цэгэр а
1: дамата жинэн ди Ангур гитапорнга ускай кисгадил хэзэн чиго коркурдымаан нэрэтэ гата тишмия сонтрисим мажинди таша гла кати сиша гомая инна марата тигна тек тотом дан шаши гнани данга гада натания такому сена нэг мынык анил тэди вил марга тэсон тани талхов да мачу радио ви фон дангна та бо ие тэмэ кэрга гэрдин гэсэнэ тиймэрмүү.
0: Хм, жи.
1: Бидэтэ тоо сан ийг дүнгэр мэй сошиал юмнаа гомаран гэрлэгдин дан ням юм. Дэн аадаг далисатна татаж ярм юм дина ди уйын дэн матрын утаг таан ди сэн дина тосын ийг ди ди. Ди упагыри тин хогтаран гэ ням юм тон бэри тэгэл хомаал ки кун кок таан аадаг ди ди шатна да. Ангирманда там мууг ёк. Тэ тэрми ичири тэ так суунга суузгуну. Мумаж рынга ускайк шундыги. Бамбон ила самтик тишнаранги. Гантыю самтик тагни нисиде су суузги ёк. Тага сэлукын тактик мыйын. Тагын мэрджа тези динган кырдыга. Тэ динган мыйа атана. Самдыг тата. Мы ёсуйын.
0: Жир. Рия. Ритгэ такона чүшэкуну рынги лобжа сүнги лома жи лобхангын лобчла няни тэкёну мцкян варкын рынги лобжа лобчиндэн тэрсэнэрэ гэргэн гэлэхкандэра яңгыз гизга лидалас кукти тана узу ширк лхомага лобхангын лобчла нян менен жатны гэргэн набагы тэгэ бафтын гэргэ лобчлы хишэх сарбат жилав жыгнунда жилам жүр мен жүрдэ нанын анжо мен жогу барындыни тал хомага зыңында чапрындын чорка ёс тэнэ чул лобхан фшэрүк гэргэл хавсэг дичүндэ вэчүк лаканы тал хавсэг нанарынги шава канзг лека канзга сиджин дичүтэ чиги вечри чигин а та хуялгы мыйл а та тартыг зумязг яра чиг чесэнгра ярчил юнжуг таблым яхит да та хуялгы чүрэсэкука тэг хуялгы им айгла кана чапыт зэнгэн да чапыр кесэнд чорко оксэкуну чорнгштан инженера чу хитэп гэнгма тарнязэнд чиг мамчунэсэкук янаянгэрнгэ хуялгырал хуужунгэчүнд мапчил маптанга тарти вардан баливул унуг тарта инжена чу шимжиг дөнгөни тарнгма гэж чул хуртгунаар нязэн чосондэр ки таркып шимжиг чокэмэ нэра юучэр рнгма нязэ мантруна таркып дишимжиг чули дөнэ тиян чикэн бэрэн баран дамун дунтэм нэ дамун чонэра юкэчу чигсекондэр фшали махи гэтэг жиндэн гэрнгэ тувжунгдэр жин мапчила маптан малхула юнчутэ да гачин дитэг чорнгэн суны шачинаа дитана нямнэр нэгла кана чиг нямнын хусамцлы чизг юк а
1: там рнгэрдин жирата дихэ татаума кавлимоня нэри
2: Лагленна ток ин ди сендура там дарвин ди таи сига